ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے محرومین، میرے محرومین، استاد شہید صرف جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی کے لوگوں کو پڑھنا ہے بس. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش کریں.

0: اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں بلکہ ایک بوری رکھی اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا اٹھایا کربلا کی سرزمین میں رکھا کہا تو کتنی خوش قسمت ہے حسین ابن علی تمہارے درمیان میں ہے کٹی ہوئی رگے ہیں سر نہیں ہے کہ روئے قبلہ کیا جائے امام نے مٹی ڈالی ہے پھر ٹوٹی ہوئی نیزوں اور تیروں کو ہٹانا شروع کیا کہا مولا کیا ڈھونڈتے ہیں کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار خاص طور پہ یہ سیلاب میں آپ ہی کوشش کریں، باہر بھی انہوں نے امداد کے لیے باکس لگایا ہے، جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے میں نے عرض کیا اس کو سنجیدہ لیں، اور بے شک اپنی ایک روٹی روز کی جو 10 دن تک حد اقل کم کر دیں، مگر ان سیلاب زدگان کی مدد کریں. پروردگار تو ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے ہمارے وطن کو جلد سے جلد باہر نکال، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ.
1: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group, partner with a logistics company you can trust.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك الهاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. على آل الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبهم. بعد، فقد قاضين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. أي كراچي کی غیور نوجوانو، کلمہ حق کی فرو، أي لشکر حسین کی سربازو، مقام صادق کی شاگردو، اے فقہ جعفری کی پاکستان میں نافذ کرنے والو، اے میرے عزیز بھائیو و محترم بہنو، تم سب کی میرا سلام. کس طرح میں آبات و جذبات کا آواز میں اظہار کر سکوں؟ میرے ساتھ آپ کے احساسات جذبات کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے احساسات آج اپنے

دین و مذہب و حق کے لیے اس حد پہ ہیں کہ جس کا الفاظ کے ساتھ کیا جاتا بلکہ ایک حقیقت ہے جن کو درک کیا جاتا ہے. اے علی اطہار، اے علی حجت حق، اے علی نبی عظیم، اے علی آیت عظیم خدا، اے علی مشکل کشا، آپ اپنی دور میں کوفی کے لوگوں سے شکوا فرماتی تھی کہ جب آپ گرمیوں میں کے جہاد کے لیے بہانہ کی کہ ابھی گرمی ہے سنائیں گے، اب سر کا وقت آتا تھا تو بہانہ بھی ہے جب گرمیاں جائیں گے ہم جہاد کے لیے چلیں گے. اے آو کہ آج آپ کے نام کے حفظ کے لیے، آج آپ کے گلے میں پاکستانی اسلامی میں حفظ کے لیے نہ گرمی سے ڈرتے ہیں نہ ردی کا خیال کرتے ہیں، ہر جگہ پر علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں.

أي أني هاك أي أني أتهار أي أني آپ ہماری جوانوں کی احساسات دیکھ رہی ہیں ملاحظہ فرما رہی ہیں اے علی آج کچھ لوگ یہ سازش کرتے ہیں ہم سنوں کے ذہن میں یہ غلط بات ڈالتے ہیں کہ شیعوں میں بھی کچھ ہو گئے ہیں جو یا علی کے منکر ہے علی اگر آپ کے نام سے منکر ہو تو پھر وہ کس طرح آپ کی بات کا توقع رکھ وہ تو پھر آپ کا شیعہ ہی نہیں رہ سکتا سن لو آج اس مجلس میں جب ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کے پروپیگنڈے سازش سب باطل ہو جاتے ہیں کوئی نہیں ہے جو علی کا منکر ہو اگر نعرے کا منکر ہو شیعوں میں سے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں اے حسین میں عرض کروں گا میرے لیے نعرہ مت لگائی میں اہلی رکھتا آپ نعرہ لگاتے اپنے مولا اپنا کے لیے امام زمان کے لیے فقہ امام صادق کے لیے اور پھر ان ائمہ کی وارث امام زمان کے نائب برحق خمینی کفر شکن کے لیے جس نے مجھ اور آپ کو یہ جرأت دے دیا کہ ہم اپنے حق کے لیے میدان میں نکل سکتے ہیں اس کے لیے نعرہ لگائیے

حسین مظلوم، ای سیدی مظلومان، ای عزیز زهرا، اگر کربلا میں اگر شوری کے دن ہماری نوجوان بوڑی ہماری اپنی خواتین وہاں پر موجود نہ تھے کہ آپ کے استغاثہ کے حل من ناصر ینصرنی کے لیے لبے کہتے ہیں. آج ہماری نوجوانوں نے، خواتینوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، سب نے آپ کے استغاثے کو لبے کہتے ہوئے پاکستان کے

ہماری طرف پر آپ کا زداری قائم کریں گے, اور جو بھی اسے منع کے لیے آئے گا ان کو روتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے. اے حسین, اگر اس دن ہمارے نوجوانوں نے اپنا خون آپ کے قدموں میں نہیں گرایا تو آج اس کراچی کی زمین پر اسے علاقے کے چند نوجوانوں نے آپ کے نام پر اپنا خون بہایا, اور اپنی خون سے کراچی کی زمین پر یہ لکھ لیا کہ ہم خود سر دے سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, ولی عزاداری امام حسین کو نہیں چھوڑ سکتے.